0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Танцы у моря, на радио нашего города.
2: На радио нашего города.